0: Ište jedan posljedni pokiju, jer nikto nije možda tomu upravljanju pristupit, jer nitko po Božjem štitomu ište ti skvarnost ve sjatnice.
1: Spivame kiluš 105 a 60, 105 a 60, a potom 522.

Včera sem jo prajil za vostanje sucho, potom pak sem poponil tola kitro zmokne obši v ukođovanju. Vesnač tež, dženca sa to ne bi smelo stač, tak znajmenša to pripovedža. Zmijeme cilj džen svunco, 25 do 28 stopnju a ljedma močelo.

0: TV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Njega v drugem stoljeću su se kršćani 5-6 dnjo po jačah dali dupiš. Ako zakoncenje toga svježinskega casa su se ujali svetki. Co svetki ve znamenju za kršćanu žinca? V Bibliji opisane, až jo se svetki ulijevao sveti duh na uknik Jezusa. Žinca se to cesto obgledujo ako zauženje kršćanskeje cerkvje. A sakrament dupenja jo dalej usko zvezane s tem svižinjom. Stupenim, a vesebne s pšašanim, co jo žinca serske dupenje, jo se zabirava Diana Šecova.